FN adu wa fidi na toha Neat FM 100.9 Eda se papa pa se fidi bebre peno Wachu su diye ye Enu ane neat 100.9 Ghana muntie so ena wei ni o man kwa no ono ani Jesus ene ma bi ye wate ye mu akwa ba biom chene so se ne ye bnada July busumi ye de to so enson ye mu akwa ba biom ebredu ebre no aso se debokrata hodo no ye di mu nkomo ne mu nsem ade brel Afina wa fidi no waso. Ani a wuti yi ni no ya ka chire coffee bed. Ini aba eto nam e wa ha sanso na kom na ma fo enso e wa ha. Democrat na ba. Ba den che be kwa homa no so akwa kodi enkomo.